0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spisa eller fikla med ting som stjäl uppmärksamhet. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gangen. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Enten du är på ferie, på hytta eller bara njuter sommaren hemma, ta turen inom CC Strandtorget. Vi är distriktets största köpcenter med hela 70 butiker som byr på sommermote, sport och interiör. Här finner du sommarens favoriter och hos oss kan du njuta av kaffe, en god matbit och en hygglig sommarhandel. Vi ses på CC Strandtorget då vel!
2: Är vi helt färdiga med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hur den dyker upp I kunsten, I malerier, design och konsthantverk. Se vad som sker när middelalderen möter det moderna. Besök en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.

0: bort på hjørnet på en rundt tallerken. Det ikke lett inn. Men vi klarer det. Bort på hjørnet på en rundt tallerken. Vær så god. Og så, nå ser du, nå de der medaljonga. Ser du om den buler seg på metten?
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp disse. Legger vi opp på rokkolan. Og ser så fin da. Ser gylden og fin medaljongen vart.
1: Men da har jeg lært av det en gang, at hvis den buler på midten, så